0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zabrinjava što neke države djeluju samostalno u upravljanju umjetnom inteligencijom, istaknuo je kardinal Parolin u razgovoru s novinarima na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije. Na konferenciji za novinare je predstavljen kalendar proslava povodom 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Potrebno se zaustaviti i doista razmisliti o tome kakve mogu biti posljedice umjetne inteligencije i njezine uporabe, kao i promišljati o njezinim opasnostima. Na to je potaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin, koji je razmišljajući o izazovima koje predstavljaju nove tehnologije, odgovarao na pitanja novinara na marginama skupa naslovljenog Vjera i razum u doba umjetne inteligencije, koji se jučer poslije podne održao u dvorani refektorija zastupničkog doma u Rimu. Kardinal Parolin se osvrnuo upravo na temu umjetne inteligencije, njezinih potencijala i rizika za čovječanstvo i opće dobro u izlaganju koje je održao na skupu, kao i u odgovorima na pitanja novinara o aktualnim međunarodnim događajima. Vatikanski državni tajnik nazvao je opravdanim nedavni apel talijanskog predsjednika Sergia Mattarelle, koji je pozvao države i nadnacionalne institucije na odgovornost u upravljanju novim tehnologijama. Globalni fenomen zahtjeva sudjelovanje svih, istaknuo je kardinal. Zabrinjava me zapravo to što postoje zemlje koje žele djelovati samostalno. Međutim, svi bi morali biti uključeni u donošenje nekih zajedničkih pravila kojima bi se doista moglo upravljati tim fenomenom. Nadam se da će se svi udružiti kako bi pronašli odgovore, napomenuo je, jer mi se čini da o tome ovisi budućnost čovečanstva. Državni je tajnik potom odgovorio na nekoliko pitanja o stanju u Ukrajini te o ulozi Svete Stolice u sukobu koji se sve više pogoršava i približava vratima Europe. Rezultati su prilično skromni, rekao je, ali mi nastavljamo svojim putem, putem humanitarne diplomacije. Nadamo se da ćemo, nastavljajući sijati, jednoga dana kada Bog bude htio, moći i žeti, istaknuo je kardinal Parolin. Kardinal je potom ponovno istaknuo da će Sveta Stolica nastaviti s humanitarnim djelovanjem, nadajući se da bi to moglo otvoriti neka vrata prema prekidu vatre, pregovorima i dijalogu. Pritom je važno ne izolirati Moskvu te uspostaviti neku vrstu kanala putem kojega možemo razgovarati, jer se samo razgovorom mogu pronaći rješenja, napomenuo je vatikanski državni tajnik, te rekao da vjeruje da je diplomatski put, odnosno takozvani win-win solution, put koji će omogućiti da svako rješenje doista donese korist i jednoj i drugoj strani. Vjerujem da ako krenemo tim putem, možda više neće biti potrebe ni perspektive za uništenjem ili za prevlašću jedne strane nad drugom, zaključuje kardinal Parolin. Napomenimo još da se državni tajnik kardinal Pietro Parolin također u izlaganju na skupu osvrnuo na sadašnju situaciju umjetne inteligencije. Kako je rekao, najnovijeg i najnaprednijeg proizvoda znanosti, ponosa tehnike rođene iz čovjekova zahtjeva za autonomijom i slobodom. Ona, istaknuo je, paradoksalno postaje božanstvo koje proždire prostore slobode i sposobnosti donošenja odluka kako bi uniformirala čovjeka i sustav. Sama po sebi umjetna inteligencija nije ni dobra ni loša, ali nameće određene odluke. U tom nam smislu enciklika Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas služi kao vodič. Suočen s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Sveti Otac ističe upravo taj vid. Moramo izabrati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnoviti Jeruzalemske zidine, rekao je kardinal Parolin, te zaključio da je u pitanju zaštita ljudske osobe, njezina dostojanstva, njezine slobode i njezina vlastitog identiteta. Sveti Franjo nije samo uspomena ni sjećanje koje slavimo. On je prije svega prisutan i upućuje na mir. Upravo se o tome razgovaralo na konferenciji za novinare koja je danas održana u dvorani Marconi u sjedištu Dikasterija za komunikaciju, a na koju je predstavljen bogat kalendar proslava povodom 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga. Na njegov spomendan 4. listopada Asis će posjetiti italijanski predsjednik Sergio Mattarella. Svečano euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije i nadbiskup Bolonje, uz koncelebraciju kardinala Angela Fernandesa Artimea, papinskog legata za bazilike u Asizu. Tom će danu prethoditi bogat program događaja koji će se održavati od 24. rujna do 5. listopada. Govoreći o bratstvu koje današnji svijet treba ponovno otkriti i njegovati, kustos svetog samostana u Asizu istaknuo je u razgovoru za vatikanske medije kako Franjo prepoznaje braću kao dar. U svojoj je oporuci zapisao: Gospodin mi je darovao braću. Stoga bratstvo nije nešto što se jednostavno gradi zato što mi to želimo, nego je Božji dar, napomenuo je. Međutim, taj Božji dar trebamo najprije prihvatiti i njegovati na najrazličitijim mjestima, počevši od ovoga svetoga samostana gdje žive braća koja dolaze iz više od 20 različitih naroda. Možete zamisliti koliko je lijepo, ali ponekad i zahtjevno, povezati toliko različitih kultura i toliko različitih načina pristupanja životu. Svi smo fratri, a ipak vrlo različiti. Riječ je dakle o pravoj radionici bratstva koja može pružiti nadu, kako bi takvo bratstvo bilo moguće i u svijetu, istaknuo je kustos svetog samostana u Asizu. Asiz je Franjo i Franjo je Asiz. To je oduvijek nerazdvojiva povezanost, istaknuo je za vatikanske medije monsignor Acroca, nadbiskup Asiza. Dodaje da su nadolazeći događaji svojevrsno putovanje između sjećanja i budućnosti. Sjećanje na neki način treba usmjeravati našu budućnost i dati nam ključeve za čitanje tako složene sadašnjosti, istaknuo je. Dok je nauk svetoga Franje trajno aktualan, upravo zato što donosi radikalno čitanje, aktualizaciju, radikalno ostvarenje evanđelja. Evanđelje je nositelj mira na svakom mjestu, u svijetu i u ljudskoj duši. To je dobro znao Franjo Asiški, koji je sve ostavio kako bi slijedio mir koji je potreban svijetu jučer i danas. Kardinal Zuppi je na konferenciji za novinare istaknuo da taj ideal može postati stvarnost samo ako to želimo, ako slijedimo put razoružanoga i razoružavajućega mira. Sveti Franjo Asiški bio je upravo sredstvo poruke mira i jedinstva, podsjetio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, te u razgovoru za vatikanske medije dodao da kako bismo postali razoružavajući i sami moramo biti razoružani. Mnogo puta mislimo da drugi moraju prvi početi. Međutim, samo ako smo mi razoružani, možemo doista razoružavati druge. Ono što svi trebamo naučiti jest upravo razoružati se od osuda, predrasuda i neprijateljstva. Put koji je zacrtao svetac iz Asiza nastavlja biti otvoren put koji moramo slijediti i kojim moramo hoditi, ali prije svega put koji trebamo živjeti u svakodnevnom životu. Taj nam je isti put pokazao Krist, zaključio je kardinal Zuppi.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Članovi Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda 15. rujna najavili su aktivnosti na Kaptolu nakon obnove crkve i samostana. Danas na blagdan rana Svetog Franje misu predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Blagoslovit će i svećev kip koji će biti izložen u devetnici uoči 800. obljetnice preminuća Svetog Franje 4. listopada. Ovim slavljem obilježava se povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa 2020. godine. U samostanu trenutno djeluju 11 braće s doživotnim zavjetima, od kojih 7 svećenika, a ostali su časna braća. U formaciji su još 8 braće. Za obnovu crkve i samostana Franjevci su primili više od 23 milijuna eura, za što je provincijal Ivica Jagodić zahvalio svim uključenim ministarstvima. Rekao je da su obnovljene dvorane koje su nekad bile u funkciji i najavio otvaranje novih podrumskih i tavanskih prostora za pastoralne potrebe. Vezano za arheološka otkrića, rekao je da je formiran tim stručnjaka koji će istraživati povijest Kaptola. Rovinj je jučer proslavio zaštitnicu župe i grada, svetu Eufemiju. Večernje misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja, a prije podne misu je služio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, nekadašnji rovinjski župnik. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 14. rujna središnje misno slavlje proslave blagdana uzvišenja Svetoga križa u župi Muke Isusove u zagrebačkom Vukomercu. Župa koja nosi ime Muke Isusove vjerodostojno uzvisuje križ onda kada ni jedan njezin vjernik ne mora sam nositi svoj križ. Ne smije samo čuvati sliku raspetoga, nego je pozvana u svakome svom članu prepoznavati Krista koji i danas trpi u svojim udovima, u bolesniku koji čeka posjet, u starijoj osobi kojoj nedostaje razgovor, u obitelji pritisnutoj brigama i u mladoj osobi koja izvana djeluje bezbrižno, a iznutra ne vidi smisao. Uzvisiti križ znači spustiti se do ranjenoga čovjeka, nazvati usamljenoga, posjetiti bolesnoga, pomiriti se dok još ima vremena i pomoći onomu komu je život postao pretežak. Križ na oltaru ili na zidu crkve postaje djelotvoran znak spasenja kada naše ruke postanu oruđe milosrđa, riječi su nadbiskupa Kutleše. Milosrdne sestre Svetoga križa proslavile su 14. rujna u Đakovu naslovnu svetkovinu uzvišenja Svetoga križa svečanom misom u samostanskoj crkvi Presvetoga srca Isusova, koju je predvodio Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Suslavio je i sofijsko-plovdivski biskup Rumen Stanev. U svojim životima nije nam lako prepoznavati skrivenu pobjedu križa. Iako vodimo duhovni život, meditiramo, molimo, živimo redovitim svakodnevnim sakramentalnim životom, te u svakoj misi slavimo pobjedu križa, ipak, zar ne, zaboravljamo Isusove riječi. U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. No bez obzira na svoje subjektivno osobno iskustvo, svaki put kada pristupamo stolu Gospodnjem, iznova se podsjećamo na pobjedu ljubavi koja je proizašla iz Isusova križa, koja nas hrani i vodi prema vječnomu životu, istaknuo je Đakovačko-osječki nadbiskup. U katedrali Svetog Vida u Rijeci, gdje se nalazi i štuje čudotvorno raspelo, svečano misno slavlje 14. rujna predvodio je prvostolni dekan Sanjin Francetić. U propovjedi je podsjetio na to da kršćanstvo nije tek pitanje vanjskih znakova i običaja. Na svetkovinu uzvišenja Svetoga križa ne dolazimo počastiti križ kao predmet, nego iskazati poštovanje Isusu Kristu, koji je živ i koji okuplja svoje vjernike. Križ je kroz ljudsku povijest bio sredstvo mučenja i zastrašivanja. Rimljani su raspećem nastojali javno pokazati poraženost i nemoć osuđenoga. No Isusov križ ima posve drukčije značenje. On je slavni križ jer nosi poruku ljubavi, predanja i spasenja, poručio je dekan Francetić, a izvijestila riječka nadbiskupija. Bog suradnik, nova je knjiga Don Antona Šuljića, objavljena u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Riječ je o zbirci tekstova koji čitatelja vode kroz liturgijsku godinu, pitanja kršćanske duhovnosti te različite teme na sjecištu vjere, kulture i svakodnevnog života. Kako autor piše u proslovu, tekstovi su povezani s njegovom dugogodišnjom emisijom Duhovna misao na Hrvatskom radiju. Posebno mjesto zauzima pitanje što znači biti čovjek koji surađuje s Bogom. U petak 18. rujna u Kninu će biti pokopan član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja dr. Fra Jure Jurić Šimunović, koji je preminuo u 82. godini života, objavljeno je na provincijskoj stranici. Kao misionar služio je u Buenos Airesu u Argentini, u Sinju je bio magistar klerika, duhovnih sjemeništaraca i profesor vjeronauka. U Zagrebu je bio magistar bogoslova, te ponovno u Sinju profesor vjeronauka. Magistar bogoslova bio je u Makarskoj, služio je kao prefekt odgoja i obrazovanja, definitor, duhovnik bogoslova, meštar novaka na Visovcu, zatim kao samostanski vikar i kao ispovjednik u župi Gospe Lurdske u Zagrebu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Civilizaciju ne stvaraju ratovi, nego zauzimanje za mir, istaknuo je papa obraćajući se članovima Međunarodnog istraživačkog centra Papa Lav XIV, inicijative ustanovljene u sklopu reda Svetog Augustina.
0: Poticanje na mržnju povećava nasilje i progone, upozorio je novi stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima nadbiskup El Kasis.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Promicati formaciju za javni život kao služenje općem dobru. Na to je Papa Lav XIV potaknuo članove Međunarodnog istraživačkog centra Papa Lav XIV koje je danas primio audijenciju. Papa je pohvalio tu inicijativu koja je nastala u sklopu reda Svetog Augustina, osobito zbog sposobnosti promišljanja i kritičkoga mišljenja koji su usmjereni prema izgradnji civilizacije ljubavi, pri čemu socijalni nauk crkve može mnogo toga ponuditi.
1: Istaknuo je važnost centra u vođenju dijaloga na svim područjima, sa sveučilištima, akademskim ustanovama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, crkvenim stvarnostima i mrežama udruga, promičući odnose suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pritom je dodao, tajna je u tome da uvijek hodimo zajedno, ne zatvarajući se pred susretom s onima koji su drugačiji i koji misle, govore ili djeluju drugačije. Rimski je biskup potaknuo članove centra da se nadahnjuju vrijednostima humanizma i da grade bratske odnose, te dodao,
2: non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Ne ratovi, nego mreža mira i pravednih ravnoteža stvara civilizaciju uz aktivno sudjelovanje svih društvenih i kulturnih sastavnica otvorenoga društva.
0: Papa je potom istaknuo da bi ponovno čitanje kršćanske objave u svjetlu socijalnog nauka crkve u okolnostima suvremenog, društvenog, radnog, gospodarskog i kulturnog života bilo nezamislivo bez kršćanskih laika koji se suočavaju s izazovima svoga vremena. Epohalna promjena s kojom se suočavamo, istaknuo je Petrov nasljednik, danas čini još potrebnijom neprestanu interakciju između krštenika i učiteljstva, između građana i stručnjaka, između naroda i institucija. Sveti Otac stoga potaknuo članove istraživačkog centra na takvo djelovanje, osobito kada prijeti opasnost da prevladaju oblici nepovjerenja i ravnodušnosti, te istaknuo.
2: A costo di avanzare controcorrente.
0: Čak i po cijenu da idete protiv struje, neka se vaše poslanje nade sastoji u promicanju u Italiji i u svijetu, formacije za javni i politički život, shvaćen kao služenje općem dobru, odgovornost prema zajednici i izgradnja odnosa utemeljenih na solidarnosti, pravednosti i miru. Dakle, ono što je upravo suprotno od ravnodušnosti.
1: Papa Lav XIV je na kraju istaknuo da augustinska misao može pružiti mnogo toga u današnjem međunarodnom kontekstu za razumijevanje ljubavi kao načela obnove osobnog, gospodarskog i političkog života. Ljubav povezuje kako bi oslobodila, ujedinjuje kako bi stvarala, obvezuje kako bi gradila. U tom je smislu vrlo važno da povijest promatramo u svjetlu raspetoga i uskrsloga Krista. Ne tumačimo sadašnjost kao zatvorenu sudbinu, napomenuje papa, nego kao prostor otvoren osobnom i zajedničkom obraćenju. Pritom je zaključio, da budite stručnjaci za Božje novosti, ne one koje zasljepljuju svojom brzinom i učinkovitošću, nego one koje on tiho ostvaruje, oslobađajući stari svijet od njegovih slijepih ulica i otvarajući putove kojima ćemo zajedno hoditi prema njegovu gradu, rekao je na kraju Sveti Otac.
0: Razoružavanjem riječi činimo prve korake za izgradnju mreže društvenog mira i promicanje kulture dijaloga, tolerancije i poštovanja različitosti. Istaknuo je to novi stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, nadbiskup Kristof Zakija El Kasis, u izlaganju koje je jučer održao u Njujorku na svjetskoj konferenciji o promicanju međureligijskog i međukulturnog dijaloga i tolerancije u borbi protiv poticanja na mržnju.
1: Nadbiskup El Kasis je u izlaganju ponovno istaknuo kako je svaka ljudska osoba stvorena na sliku i priliku Božju, te ima nepovredivo dostojanstvo koje nikakva ideologija, ideologija mržnje ili izraz prezira ne može umanjiti. Iz te temeljne istine, dodao je, proizlazi moralni imperativ odbacivanja svakog oblika netolerancije, diskriminacije i poticanja na mržnju koji ranjava ljudsku obitelj i narušava uvjete za miran suživot. Poticanje na mržnju, bilo da je usmjereno protiv pojedinaca ili zajednica na temelju njihove vjere, etničke pripadnosti, nacionalnosti ili bilo koje druge karakteristike, proturječi zapovjedi ljubavi prema bližnjemu, truje javnu raspravu, potiče podjele te vrlo često priprema teren za nasilje i progon, upozorio je novi stalni promatrač Svete Stolice.
0: Istinska tolerancija nije ni ravnodušnost ni relativizam. Ona je aktivno priznavanje jednakoga dostojanstva svake osobe i slobode savjesti koja pripada svakome. Zahtjeva strpljiv trud oko dijaloga, uzajamnog razumijevanja i odbacivanja stereotipa. U tom duhu, nastavio je nadbiskup El Kasis, Sveta Stolica promiče međureligijski i međukulturni dijalog kao bitan put za nadilaženje predrasuda i izgradnju boljega svijeta za sve. Sloboda izražavanja temeljno je pravo koje treba štititi, međutim ta sloboda podrazumijeva odgovarajuću odgovornost. Govor kojim se namjerno potiče na mržnju ili nasilje ne može zahtijevati zaštitu slobode. Naprotiv, on narušava same uvjete u kojima se istinska sloboda može razvijati, zaključio je stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su 14. rujna poruku članovima svojih biskupijskih zajednica u vezi s listopadskim općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine prenijela je Katolička tiskovna agencija. Na početku su posjetili svećenike, redovnike, redovnice i ostale Kristove vjernike na riječi iz pastoralne konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu radost i nada, prema kojima građani imaju pravo i ujedno dužnost služiti se svojim pravom glasa u korist općega dobra. Stoga vas potičemo da se informirate, proučite programe te slobodno i prema vlastitoj savjesti, imajući pred očima dobro čovjeka, obitelji, naroda, crkve, cijeloga društva, odlučite komu ćete dati svoje političko povjerenje. Crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas, poručili su pastiri biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tradicionalni 30. po redu susjed dijecezanskih svećenika Vrbosanske nadbiskupije upriličen je 16. rujna u Sarajevu. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić predvodio eukaristijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u zajedništvu s nadbiskupom u miru kardinalom Vinkom Puljićem i uz koncelebraciju više od 60 dijecezanskih svećenika izvijestila je KTA. Molimo da dragi Bog blagoslovi osobito nas svećenike u vojna biskupiji koji smo poslani narodu Božjemu navješćivati evanđelje i posvećivati ga dijeljenjem božanskih tajni, pozvao je vrbosanski nadbiskup. Uslijedio je radni dio susjeta u svećeničkom domu Vrbosanske nadbiskupije gdje su misnici saslušali predavanje profesora velečasnoga Olivera Jurišića na temu Acedija, marljivost i lijenost kao i izvješća iz nadbiskupijskih ustanova. U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je 14. rujna proslavljena svetkovina uzvišenja Svetoga križa, obljetnica posvete ove katedralne crkve. Tijekom misnoga slavlja koje je predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-mrkatski monsignor Petar Palić u koncelebraciji više svećenika, postavljena u službu lektora i okolita 16 kandidata izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Upravo na ovaj blagdan danas prvi put u našim biskupijama, vjernicima, laicima podjeljujemo ustanovljene službe lektora i okolita. Drago mi je što se taj događaj zbiva pred križem u ovoj našoj katedrali koja je posvećena na današnji dan prije 46 godina. Križ svakoj crkvenoj službi daje njezinu pravu mjeru, ono što primamo, primamo za izgradnju drugih, poručio je biskup Petar. Svetkovina uzrešenjenja Svetoga križa, patron župe u Bosanskoj Dubici na sjeveru BiH, svečano je proslavljena 14. rujna mistim slavljem koje je u župnoj crkvi predvodio biskup banjolučki monsinjor Željko Majić. Suslavili su župnik i dekan u Prijedoru te upravitelj župe Bosanska Dubica prečasni Marko Vidović i župnik u Hrvatskoj Dubici velečasni Josip Jerković, objavljeno je na biskupijskoj mrežnoj stranici. Okupio se lijep broj vjernika iz Bosanske Dubice, ali iz Hrvatske Dubice i drugih mjesta s obje strane rijeke Une. Liturgijsko pjevanje predvodi Anđelko Ruf iz Hrvatske Dubice, koji godinama uljepšava crkveno pjevanje u župi Bosanska Dubica. U prigodnoj propovedi biskup Majić govorio o značenju križa u kršćanskom životu. Vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsinjor Miro Relota pohodio 14. rujna lokaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru u predgrađu Sarajeva u pratnji generalnog vikara monsinjora Željka Čuturića i kancelara prečasnoga Josipa Tadića. Tijekom posjeta monsinjor Relota susreo se s generalom oružanih snaga BiH Martinom Propadalom i njegovim suradnicima iz vijesti Antonio Šutalova prenijela KTA. Središnji dio posjeta bilo je misno slavlje u vojnoj kapeli koje je predvodio biskup Relota. U koncelebraciji je bio i vojni kapelan velečasni Fabijan Stanošića, sudjelovali su pripadnici oružanih snaga BiH te pripadnici talijanske vojske. U župi imena Marina u Gromiljaku pokraj Kiseljaka 12. rujna svečano je proslavljena 150. obljetnica osnutka župe i njezina nebeska zaštitnica. Svečano misno slavlje predvodio nadbiskup Tomo Vukšić u zajedništvu s kardinalom Buljićem i uz koncelebraciju župnika velečasnog Marka Mikića te brojnih svećenika. Sudjelovale su i brojne sestre služavke maloga Isusa predvođene provincijalkom sestrom Kristinom Mađamić. U propovedi nadbiskup Tomo govorio o djevici Mariji kao znaku naše nade i znaku nade cijeloga ljudskoga roda. U biskupijskom pastoralnom centru Mostaru 16. rujna održana je svećenička skupština Mostarsko-duvajske i Trebinsko-mrkanske biskupije na kojoj je predstavljen novi dokument Živite po duhu te se razgovaralo o obnovi i konkretnom načinu priprave kandidata za sakramen svete potvrde, izvijestila je crkva na kamenu. Središnja tema bila je obnova dosadašnjega načina priprave za sakramen svete potvrde. Cilj dvogodišnjega koda na župni vjeronauku u 8. i 9. razredu je pomoći mladome čovjeku da dublje upozna Krista, raste u molitvi, oblikuje savjest te postupno otkriva svoje mjesto i odgovornost u crkvi. U Olovu su 9. rujna Franjevci Bosne Srebrene njih 37 obilježili 800 godina od smrti svetoga Franje Asiškoga. Braća su sudjelovala na svojoj redovitoj duhovnoj obnovi rekolekciji koju imaju svakoga mjeseca i koju zajedniče organiziraju tri drevna Franjevačka samostana Fojnica, Kreševo i Kraljeva Sutjeska. Duhovnu obnovu predvodio je fra Marinko Pejić, izvijestio je portal Franjevačke provincije Bosne Srebrene. U domu za stare i iznemogle sveta obitelj u Mostaru 11. rujna blago u gospodinu preminuo je don Bariša Čarapina, umirovljeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Misa zadušnica sa sprovodnim obredima slavljena je na groblju u Raštanima u župi svetoga Mate apostola evanđeliste u Mostaru 13. rujna, gdje je don Bariša sahranjen u svećeničku grobnicu. Don Bariša Čarapina rođen je 1940. godine u Vrdima Drežnica, a od njegovih najbližih među živima su njegove sestre Ilka i Marija, redovničkim imenom sestra Dominika, sestra Karmeličanka Božanskoga srca Isusova. Za svećenika je zaređen 1967. godine u Đakovu. Obavljao je sljedeće službe: župni vikar u Dračevu i Domanovićima, zamjenik župnika na Rotimnji, upravitelj župe na Trebinji i potom u Hutovu, župnik u Grljevićima, župi svetoga Mateja u Mostaru i na Rotimnji te u Krasnu, Gabelu i Vinici.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Civilizaciju ne stvaraju ratovi, nego zauzimanje za mir, istaknuo je papa obraćajući se članovima Međunarodnog istraživačkog centra Papa Lav XIV, inicijative ustanovljene u sklopu reda Svetog Augustina.
0: Poticanje na mržnju povećava nasilje i progone, upozorio je novi stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima nadbiskup El Kasis.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Promicati formaciju za javni život kao služenje općem dobru. Na to je Papa Lav XIV potaknuo članove Međunarodnog istraživačkog centra Papa Lav XIV, koje je danas primio audijenciju. Papa je pohvalio tu inicijativu koja je nastala u sklopu reda Svetog Augustina, osobito zbog sposobnosti promišljanja i kritičkog mišljenja koji su usmjereni prema izgradnji civilizacije ljubavi, pri čemu socijalni nauk crkve može mnogo toga ponuditi.
1: Istaknuo je važnost centra u vođenju dijaloga na svim područjima, sa sveučilištima, akademskim ustanovama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, crkvenim stvarnostima i mrežama udruga, promičući odnose suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pritom je dodao, tajna je u tome da uvijek hodimo zajedno, ne zatvarajući se pred susretom s onima koji su drugačiji i koji misle, govore ili djeluju drugačije. Rimski je biskup potaknuo članove centra da se nadahnjuju vrijednostima humanizma i da grade bratske odnose, te dodao,
2: non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Ne ratovi, nego mreža mira i pravednih ravnoteža stvara civilizaciju uz aktivno sudjelovanje svih društvenih i kulturnih sastavnica otvorenoga društva.
0: Papa je potom istaknuo da bi ponovno čitanje kršćanske objave u svjetlu socijalnog nauka crkve u okolnostima suvremenoga, društvenog, radnog, gospodarskog i kulturnog života bilo nezamislivo bez kršćanskih laika koji se suočavaju s izazovima svoga vremena. Epohalna promjena s kojom se suočavamo, istaknuo je Petrov nasljednik, danas čini još potrebnijom neprestanu interakciju između krštenika i učiteljstva, između građana i stručnjaka, između naroda i institucija. Sveti Otac stoga potaknuo članove istraživačkog centra na takvo djelovanje, osobito kada prijeti opasnost da prevladaju oblici nepovjerenja i ravnodušnosti, te istaknuo.
2: A costo di avanzare controcorrente,
0: čak i po cijenu da idete protiv struje, neka se vaše poslanje nade sastoji u promicanju u Italiji i u svijetu formacije za javni i politički život, shvaćen kao služenje općem dobru, odgovornost prema zajednici i izgradnja odnosa utemeljenih na solidarnosti, pravednosti i miru. Dakle, ono što je upravo suprotno od ravnodušnosti.
1: Papa Lav XIV je na kraju istaknuo da augustinska misao može pružiti mnogo toga u današnjem međunarodnom kontekstu za razumijevanje ljubavi kao načela obnove osobnog, gospodarskog i političkog života. Ljubav povezuje kako bi oslobodila, ujedinjuje kako bi stvarala, obvezuje kako bi gradila. U tom je smislu vrlo važno da povijest promatramo u svjetlu raspetoga i uskrsloga Krista. Ne tumačimo sadašnjost kao zatvorenu sudbinu, napomenuje papa, nego kao prostor otvoren osobnom i zajedničkom obraćenju. Pritom je zaključio, da, budite stručnjaci za Božje novosti, ne one koje zasljepljuju svojom brzinom i učinkovitošću, nego one koje on tiho ostvaruje, oslobađajući stari svijet od njegovih slijepih ulica i otvarajući putove kojima ćemo zajedno hoditi prema njegovu gradu, rekao je na kraju Sveti Otac.
0: Razoružavanjem riječi činimo prve korake za izgradnju mreže društvenoga mira i promicanje kulture dijaloga, tolerancije i poštovanja različitosti. Istaknuo je to novi stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, nadbiskup Kristof Zakija El Kasis, u izlaganju koje je jučer održao u Njujorku na svjetskoj konferenciji o promicanju međureligijskog i međukulturnog dijaloga i tolerancije u borbi protiv poticanja na mržnju.
1: Nadbiskup El Kasis je u izlaganju ponovno istaknuo kako je svaka ljudska osoba stvorena na sliku i priliku Božju, te ima nepovredivo dostojanstvo koje nikakva ideologija, ideologija mržnje ili izraz prezira ne može umanjiti. Iz te temeljne istine, dodao je, proizlazi moralni imperativ odbacivanja svakog oblika netolerancije, diskriminacije i poticanja na mržnju koji ranjava ljudsku obitelj i narušava uvjete za miran suživot. Poticanje na mržnju, bilo da je usmjereno protiv pojedinaca ili zajednica na temelju njihove vjere, etničke pripadnosti, nacionalnosti ili bilo koje druge karakteristike, proturječi zapovjedi ljubavi prema bližnjemu, truje javnu raspravu, potiče podjele te vrlo često priprema teren za nasilje i progon, upozorio je novi stalni promatrač Svete Stolice.
0: Istinska tolerancija nije ni ravnodušnost ni relativizam. Ona je aktivno priznavanje jednakoga dostojanstva svake osobe i slobode savjesti koja pripada svakome. Zahtjeva strpljiv trud oko dijaloga, uzajamnog razumijevanja i odbacivanja stereotipa. U tom duhu, nastavio je nadbiskup El Kasis, Sveta Stolica promiče međureligijski i međukulturni dijalog kao bitan put za nadilaženje predrasuda i izgradnju boljega svijeta za sve. Sloboda izražavanja temeljno je pravo koje treba štititi, međutim ta sloboda podrazumijeva odgovarajuću odgovornost. Govor kojim se namjerno potiče na mržnju ili nasilje ne može zahtijevati zaštitu slobode. Naprotiv, on narušava same uvjete u kojima se istinska sloboda može razvijati, zaključuje stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su 14. rujna poruku članovima svojih biskupijskih zajednica u vezi s listopadskim općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine, prinijela je Katolička tiskovna agencija. Na početku su posjetili svećenike, redovnike, redovnice i ostale Kristove vjernike na riječi iz pastoralne konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu, radost i nada, prema kojima građani imaju pravo i ujedno dužnost služiti se svojim pravom glasa u korist općega dobra. Stoga vas potičemo da se informirate, proučite programe te slobodno i prema vlastitoj savjesti, imajući pred očima dobro čovjeka, obitelji, naroda, crkve, cijeloga društva, odlučite komu ćete dati svoje političko povjerenje. Crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas, poručili su pastiri biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tradicionalni 30. po redu susjed dijecezanskih svećenika Vrbosanske nadbiskupije upriličen je 16. rujna u Sarajevu. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić predvodio je eukaristijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u zajedništvu s nadbiskupom Momiru kardinalom Vinkom Puljićem i uz koncelebraciju više od 60 dijecezanskih svećenika izvijestila je KTA. Molimo da dragi Bog blagoslovi osobito nas svećenike u ovoj nadbiskupiji koji smo poslani narodu Božjemu navješćivati evanđelje i posvećivati ga dijeljenjem božanskih tajni, pozvao je Vrbosanski nadbiskup. Uslijedio je radni dio susjeta u svećeničkom domu Vrbosanske nadbiskupije gdje su misnici saslušali predavanje profesora velečasnoga Olivera Jurišića na temu Acedija, marljivost i lijenost, kao i izvješća iz nadbiskupijskih ustanova. U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je 14. rujna proslavljena svetkovina uzvišenja Svetoga križa, obljetnica posvete ove katedralne crkve. Tijekom misnoga slavlja koje je predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-mrkatski monsignor Petar Palić u koncelebraciji više svećenika, postavljena u službu lektora i okolita 16 kandidata izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Upravo na ovaj blagdan danas prvi put u našim biskupijama, vjernicima, laicima podjeljujemo ustanovljene službe lektora i okolita. Drago mi je što se taj događaj zbiva pred križem u ovoj našoj katedrali koja je posvećena na današnji dan prije 46 godina. Križ svakoj crkvenoj službi daje njezinu pravu mjeru, ono što primamo, primamo za izgradnju drugih, poručio je biskup Petar. Svetkovina uzrešenjenja Svetoga križa, patron župe u Bosanskoj Dubici na sjeveru BiH, svečano je proslavljena 14. rujna mislim slavljen koje je u župnoj crkvi predvodio biskup banjolučki monsinjor Željko Majić. Suslavili su župnik i dekan u Prijedoru te upravitelj župe Bosanska Dubica prečasni Marko Vidović i župnik u Hrvatskoj Dubici velečasni Josip Jerković, objavljeno je na biskupijskoj mrežnoj stranici. Okupio se lije broj vjernika iz Bosanske Dubice, ali iz Hrvatske Dubice i drugih mjesta s obje strane rijeke Une. Liturgijsko pjevanje predvodi Anđelko Ruf iz Hrvatske Dubice, koji godinama uljepšava crkveno pjevanje u župi Bosanska Dubica. U prigodnoj propovjedi biskup Majić je govorio o značenju križa u kršćanskom životu. Vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsinjor Miro Relota pohodio je 14. rujna lokaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru u predgrađu Sarajeva u pratnji generalnog vikara monsinjora Željka Čuturića i kancelara prečasnoga Josipa Tadića. Tijekom posjeta monsinjor Relota susreo se s generalom oružanih snaga BiH Martinom Propadalom i njegovim suradnicima izvijestio Antonio Šutalo, a prenijela KTA. Središnji dio posjeta bilo je misno slavlje u vojnoj kapeli koje je predvodio biskup Prelota. U koncelebraciji je bio i vojni kapelan velečasni Fabijan Stanušića, sudjelovali su pripadnici oružanih snaga BiH te pripadnici talijanske vojske. U župi imena Marina u Gromiljaku pokraj Kiseljaka 12. rujna svečano je proslavljena 150. obljetnica osnutka župe i njezina nebeska zaštitnica. Svečano misno slavlje predvodio nadbiskup Tomo Vukšić u zajedništvu s kardinalom Buljićem i uz koncelebraciju župnika velečasnog Marka Mikića te brojnih svećenika. Sudjelovale su i brojne sestre služavke maloga Isusa predvođene provincijalkom sestrom Kristinom Mađamić. U propovjedi nadbiskup Tomo govorio o djevici Mariji kao znaku naše nade i znaku nade cijeloga ljudskoga roda. U biskupijskom pastoralnom centru u Mostaru 16. rujna održana je svećenička skupština Mostarsko-Duvajske i

0: Braća su sudjelovala na svojoj redovitoj duhovnoj obnovi rekolekciji koju imaju svakoga mjeseca i koju zajednički organiziraju tri drevna Franjevačka samostana, Fojnica, Kreševo i Kraljeva Sutjeska. Duhovnu obnovu predvodio je fra Marinko Pejić, izvijestio je portal Franjevačke provincije Bosne Srebrene. U domu za stare i iznemogle sveta obitelj u Mostaru 11. rujna blagov gospodinu preminuje don Bariša Čarapina, umirovljeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Misa zadušnica sa sprovodnim obredima slavljena je na groblju u Raštanima u župi svetoga Mate apostola evanđeliste u Mostaru 13. rujna, gdje je don Bariša sahranjen u svećeničku grobnicu. Don Bariša Čarapina rođen je 1940. godine u Vrdima Drežnica, a od njegovih najbližih među živima su njegove sestre Ilka i Marija, redovničkim imenom sestra Dominika, sestra Karmelićanka Božanskoga srca Isusova. Za svećenika je zaređen 1967. godine u Đakovu. Obavljao je sljedeće službe: župni vikar u Dračevu i Domanovićima, zamjenik župnika na Rotimnje, upravitelj župe na Trebinji i potom u Hutovu, župnik u Grljevićima, župi svetoga Mateja u Mostaru i na Rotimnji, te u Krasnu, Gabelu i Vinici.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.